susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.

domovinu. Poslali su nezasluženu mirovinu. A pošto si mu u guzici ti bio često, tebe su postavili na njegovo mjesto.

Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledalskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.